I evo nas u drugom prilogu danas. Čuli smo odličnu stvar Backlash sa istoimenog albuma iz 1967. godine, a album pripada američkom trubaču Freddie Hubbardu. Inače, ovo je prvi od tri albuma koje je Hubbard snimio za Atlantic Records, a ovaj izvrsni album nalazi se negdje između hard bopa i avantgard džeza, a često nagovještavajući oba smjera. Hubbardova tadašnja stalna postava činila je Jamesa Spaldinga na alt saksofonu i flauti, Alberta Dalya na klaviru, Boba Cunninghama na kontrabasu i Otisa Raya Appletona na bubnjevima, naravno uz Freddie Hubbarda, koji na ovom albumu svira trubu i flugelhorn, a također gostuje perkusionist Ray Barreto na kongama. Na ovom albumu se prvi put izvodi prva verzija poznate skladbe Little Sunflower, te također izvrsnu novu obradu Up Jump Spring, te četiri manje poznate kompozicije. Hubbard i Spalding činili su sjajan glazbeni tandem, a na ovom kratkom, ali snažnom albumu ima mnogo uzbudljivih trenutaka. Skladba Little Sunflower postala je jedna od Hubbardovih najpoznatijih kompozicija, kasnije jazz standard koji su izvodili brojni glazbenici, a mi smo ju u stvari poslušali na početku radi jedne male greškice, a sad ćemo poslušati stvar Backlash.